Pääsi touhissa, tota matja mun on niiden kommentosti. Näin tulis flygira ollut klirosis. Ai kestoksa siestoi ferikoukset pilonotekke katavrofiisun. Tikkos mikii postasin ja sapatillis pragmatikko.